mai ngā hua o te pua, nuku o te pua rangi. O waiti, o waita, e ti kinei te waonui a tāne, miru miru a e tāne, koa koa te tini a tangaroa. Nau mai matariki heri kai, hara mai te toki haumi e hui e tāiki.